Glavni i najveći grad Libije je Tripoli, u prevodu Tri grada. Zbog svoje lepote, belih fasada i refleksije mora, od davnina nosi nadimak Sirena Mediterana. Smešten je na severozapadu zemlje, na samoj obali, a administrativno i prirodno graniči se na severu, otvoreno Sredozemno more, istok i jug, plodna ravnica Džafara i istorijski okruzi poput Tađure. Obalski gradovi koje vode ka granici sa Tunisom su Zapara, srce čini drevna Medina, stari grad, opasa na zidinama i crveni dvorac koji vekovima stražari nad lukom.

0: 5 years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godine 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg plana.
5: August 1961. bio je izuzetno topao.
6: Za čast i slavu sporta u današnjem veku bore se sve na...
7: Dogodilo se na današnji dan. Dogodilo se na današnji dan.
8: Dogodilo se na današnji dan 9. jula 1386. U bici kod Zempaha, savez švajcarskih kantona potukao znatno nadmoćniju vojsku Leopolda III. Habsburga. Ova bitka zabeležena je u istoriji ratovanja kao prva pobjeda pešadije nad konjicom. 1519. španski konkvistador Hernan Cortes iskrcao se na obalu Meksičkog zaliva, gdje je osnovao grad Veracruz i počeo osvajanje Meksika, koje je završio 1521. godine uništenjem carstva Azteka. 1609. godine rimsko-nemački car Rudolf II. Da bi pridobio češke protestante, izdao je povelju o slobodi veroispovesti u Češkoj. 1686. formirana je Augsburška alijansa između Nemačko-Rimskog carstva Leopolda I, Španije, Švedske, Holandije i Saksonije protiv francuskog kralja Luja XIV. 1746. francuska flota je stigla na teritoriju Pondišeri u Indiji, koja je potom postala francuski posjed. Vraćena je Indiji 1954. 1762. abdicirao je ruski car Petar III. Fjodorović Romanov, nekoliko mjeseci nakon što je preuzeo presto. Car je potom uhapšen i ubijen po naredbi njegove supruge, buduće carice Katarine III. Aleksejevne, poznate kao Katarina Velika. 1816. na kongresu u Tucumanu proglašena je nezavisnost Ujedinjenih provincija Rio de la Plata, Argentina od Španije. 1877. je održan prvi teniski turnir u Wimbledonu. 1879. rođen italijanski kompozitor Ottorino Respighi, jedan od pokretača obnove italijanske muzike na početku 20. veka. 1913. na današnji dan pobjedom srpske vojske nad bugarskim trupama završena je bitka na Bregalnici u Drugom Balkanskom ratu. Bitka je počela 30. juna kada su bugarske trupe bez objave rata napale srpsku i grčku vojsku u Makedoniji, dotadašnje saveznike u borbi protiv Turske. 1922. američki plivač, kasnije filmski glumac Tarzan, Johnny Weissmuller, postao je prvi plivač koji je za manje od jedne minute preplivao 100 metara. 1932. umre američki pronalazač King Cam Gillette, izumitelj nožića za brijanje, kod nas poznato kao Gillette prema francuskoj verziji njegovog prezimena. 1971. posljednja američka baza u Vijetnamu predata je trupama Južnog Vijetnama. 1993. koristeći genetičku metodu DNK fingerprintinga, britanski naučnici identifikovali su posmrtne ostatke ruskog cara Nikolaja II. Romanova i članova njegove porodice koji su ubijeni u leto 1918. u Jekaterinburgu.

0: Vreme je za tržište rada.
1: Prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Nacionalna memorijalna bolnica dr. Jure Njavro Vukovar traži jednog prvostupnika medicinsko-laboratorijske dijagnostike, jednog farmaceutskog tehničara, dve medicinske sestre na određeno vreme i četiri medicinske sestre na neodređeno vreme. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Vukovaru traži jednog ličnog asistenta. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Vukovaru traži jednog ličnog asistenta na puno radno vreme. Vasiljev d.o.o. u Trpenji traži dva radnika u trgovini. Udruženje roditelja dece s poteškoćama u razvoju Vukovarski Leptirići traže dva psihologa. AZ Magdalena JDO socijalne usluge u Tompojevcima traže jednu negovateljku. PVC Petrus JDO Vukovar traže jednog pomoćnog radnika u proizvodnji i montaži PVC stolarije. Instalacije Malčić obrt za vodoinstalaterske usluge Vukovar traži vodoinstalatera, montera centralnog grejanja i montera ventilacijskih sistema. Dekoton DOO Vukovar traži tri soboslikara i tri Knaufera montera suve gradnje za terenski rad u Istri. Vukovar Šped DO traži tri vozača teretnog vozila. Vaučari za obrazovanje, nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Vaučar sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delomičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu naprediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisok-vukovar@hzz.hr ili na telefon 032-637-441 i 032-599-455.

0: 25 years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godine 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg plana.
5: August 1961. bio je izuzetno topao.
6: Za čast i slavu sporta u današnjem veku bore se sve na...
7: Dogodilo se na današnji dan. Dogodilo se na današnji dan.
8: Dogodilo se na današnji dan 9. jula 1386. u bici kod Zempaha savez švajcarskih kantona potukao znatno nadmoćniju vojsku Leopolda III. Habsburga. Ova bitka zabeležena je u istoriji ratovanja kao prva pobjeda pešadije nad konjicom. 1519. španski konkvistador Hernan Cortes iskrcao se na obalu Meksičkog zaliva, gdje je osnovao grad Veracruz i počeo osvajanje Meksika, koje je završio 1521. godine uništenjem carstva Azteka. 1609. godine rimsko-nemački car Rudolf II. Da bi pridobio češke protestante, izdao je povelju o slobodi veroispovesti u Češkoj. 1686. formirana je Augsburška alijansa između Nemačko-Rimskog carstva Leopolda I, Španije, Švedske, Holandije i Saksonije protiv francuskog kralja Luja XIV. 1746. francuska flota je stigla na teritoriju Pondišeri u Indiji, koja je potom postala francuski posjed. Vraćena je Indiji 1954. 1762. abdicirao je ruski car Petar III. Fjodorović Romanov nekoliko mjeseci nakon što je preuzeo presto. Car je potom uhapšen i ubijen po naredbi njegove supruge, buduće carice Katarine III. Aleksejevne, poznate kao Katarina Velika. 1816. na kongresu u Tukumanu proglašena je nezavisnost Ujedinjenih provincija Rio de la Plata, Argentina od Španije. 1877. održan prvi teniski turnir u Wimbledonu. 1879. rođen italijanski kompozitor Ottorino Respighi, jedan od pokretača obnove italijanske muzike na početku 20. veka. 1913. na današnji dan pobjedom srpske vojske nad bugarskim trupama završena je bitka na Bregalnici u Drugom Balkanskom ratu. Bitka je počela 30. juna kada su bugarske trupe bez objave rata napale srpsku i grčku vojsku u Makedoniji, dotadašnje saveznike u borbi protiv Turske. 1922. američki plivač, kasnije filmski glumac Tarzana, Johnny Weissmuller, postao je prvi plivač koji je za manje od jedne minute preplivao 100 metara. 1932. umre američki pronalazač King Camel Gillette, izumitelj nožića za brijanje, kod nas poznato kao Gillette prema francuskoj verziji njegovog prezimena. 1971. posljednja američka baza u Vijetnamu predata je trupama Južnog Vijetnama. 1993. koristeći genetičku metodu DNK fingerprintinga, britanski naučnici identifikovali su posmrtne ostatke ruskog cara Nikolaja II. Romanova i članova njegove porodice koji su ubijeni u leto 1918. u Jekaterinburgu.
9: Ne zaboravite, uvek uz vas, Radio Borova Talas.

0: Na točkovima, emisija o limenim ljubimcima.
1: Dobar dan poštovani slušalci, poželjet ćemo vam u novom izdanju emisije Na točkovima, koja je na programu Radio Borova svakog četvrtka od 14.10. A u narednih 30 minuta, ako ostanete uz emisiju Na točkovima, saznaćete nešto više iz istorije automobila, biće tu rubrika Noviteti, zanimljivosti i naravno oldtimeri. Ostanite uz nas.
0: Istorija automobila.
1: A u rubrici Istorija automobila stigli smo mi i do modela koji su promenili svet. Tako smo stigli do 1938. godine, kada je Volkswagen izbacio čuveni Tip 1. Ovaj model nama je naravno poznati pod nazivom Buba. Naručio ga je Hitler, a kreirao Ferdinand Porsche. Reč je jednom od najuspešnijih modela automobila. Bez obzira što je bio spor, neudoban i u najmanju ruku nezanimljiv za vožnju, međutim Buba je u posleratnoj eri do 2003. godine proizvedena u preko 21 milion primjeraka. Ako se držimo načela da su sve bube bile direktno povezane kroz proizvodne serije, kao i da isti naziv nije primenjivan na suštinski različite automobile na različitim mehaničkim platformama, kao što je slučaj sa Golfom ili Toyota Corollom, radi se o automobilskom bestselleru svih vremena. A u Drugom svjetskom ratu, tačnije 1941. stvoren je Jeep Willys MB. Mnogi automobili su zbog svoje nekonvencionalnosti ili originalnosti inspirisali druge, a da sami nisu bili najsjajniji. Ipak to nije slučaj sa Willys Military modelom B. Mada je u proizvodnji bio samo 4 godine, drugi su pomogli da njegovo nasljeđe utaba put za veliki segment koji je usledio. Ovaj Jeep je bio svetski poznat i ikona, čak i pre nego što su ga drugi ispolirali. Posjedao je jedinstven spoj spartanske svrsishodnosti, jednog vojnog vozila i izraz vedrine i slobode. A 1948. godine pojavio se Jaguar XK120. Uzmimo u obzir ne samo automobil, već i kontekst. Godina je 1948. Velika Britanija je bez sredstava, narodu posleratnom ambijentu u kojem vlada velika nestašica svega. Mere štednje i sledovanja još uvijek su na snazi, a zatim praktično nijotkuda dolazi novi automobil novog imena. Ova prelepa kreacija na točkovima posjedovala je redni šestocilindarski motor sa dva bregasta vratila koji je obezbeđivao maksimalnu brzinu od 193 km na čas, u vreme kada je većina automobila na putovima mogla dobaci i do polovine te brzine. Ipak, niti se radilo o jedinstvenom konceptu, niti o ultraluksuznoj igrački za bogate, već o standardnom serijskom modelu koji skoro pa da se mogao nazvati priuštivim. Te 1948. godine bio je bez dileme najpoželjniji automobil na svetu. I dalje ostajemo na britanskom teritoriju i 1948. godini se pojavio Land Rover. Automobil jasne upotrebljivosti, aluminijske karoserije, posle rata je bilo obilje aluminijskog otpada. Oblikovan je tako da ima što manje zakrivljenih površina da bi se uštedilo na alatima. Bio je privremeno rešenje kreirano da traje nekoliko godina. Međutim, kao što znamo, laka karoserija, otporna na koroziju, rezultirala je životnim vekom od gotovo 70 godina. Mada nije prvi terenac u istoriji, verovatno je spasao najviše života u razno raznim nedođijama planete Zemlje od bilo kog drugog automobila.

0: Noviteti.
1: A nakon ove lepe pesme pevačice Kim Wilde, vi dalje slušate emisiju Na točkovima na talasu Radio Borova. Stigli smo do rubrike Noviteti u kojoj predstavljamo novu Hyundai Elantru. Kod nas je poznata kao Elantra, ali za Koreju ima naziv Avante. Potpuno nova, već osma generacija Hyundai Elantre ima svetsku premijeru na međunarodnom sajmu u Busanu. Elantra je jedan od najznačajnijih korejskih kompaktnih limuzina, sada potpuno redizajnirana Hyundaijevim dizajnerskim jezikom umetnost čelika. Spoljašnje karakteristike uključuju dnevna svetla sa H-Edge osvetljenjem, smelu prednju masku, uske spoljne retrovizore i 18-inčne točkove sa geometrijskim uzorcima. Potpuno nova Elantra je dugačka 4765 mm, široka 1855 mm i visoka 1425 mm sa međuosovinskim rastojanjem od 2750 mm, što je povećanje od 55 mm u dužinu, 30 mm u međuosovinskom rastojanju i 30 mm u širinu u odnosu na prethodnu generaciju. Unutra potpuno nova Elantra ima Pleos Contact, Hyundaijev info zabavni sistem sledeće generacije koji pokreće Android Automotive operativni sistem sa centralnim ekranom od 14,6 ili 12,9 inča. Gleo AI, Hyundaijev sobstveni AI asistent u automobilu,

0: Na igralištu fudbalskog kluba Sloga u Borovu pronađen mobilni telefon. Vlasnik treba da se javi na broj 099-795-1630, dakle 099-795-1630.
1: Od narodnih preko XU do aktuelnih hitova.
2: Odlična muzika.
1: To su Muzičke boje, Radio Borova.
3: Muzičke boje, 100.7
4: FM.
2: Uvek uz vas.
5: Tačno je 16 časova.
6: Vreme je za
2: Informator.
6: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u Informatoru.
6: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je Informator.
6: Informator.
2: Informator.
7: Dobar dan u Informatoru. Iz Srpskog kulturnog centra u Osijeku pozivaju na koncert fenomenalnog novosadskog benda Solo Clock, koji će biti održan sutra, 10. jula, s početkom u 20 časova na adresi Jovana Gojkovića 21. Očekuje vas veče ispunjeno sjajnim retro ritmovima, retro elegancijom i energijom koja nikoga ne ostavlja ravnodušnim, poručuju organizatori. Program je realizovan uz finansijsku podršku Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske. Vokalno-instrumentalni sastav Venac organizuje godišnji koncert gdje se glas u Venac plete, koji će biti održan u nedjelju 12. jula s početkom u 19 časova na letnjoj pozornici Kulturnog centra Borovo u dvorištu iza opštinske zgrade. Godišnji koncert Venca uveličat će i gosti iz dječjeg hora Sanjalice Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pododbora Borovo. Ulaz je slobodan. Iz ustanove oblasti kulture Srpskog kulturnog centra u Vukovaru obaveštavaju da je novo otvoreni ogranak biblioteke Zahare Orfelin za korisnike otvoren utorkom i četvrtkom u vremenu od 9 do 12 časova. Ogranak se nalazi u ulici Vile Velebita 162 u Borovu naselju. Iz ove ustanove pozivaju sve ljubitelje knjiga da ih posete, učlane se i iskoriste bogat knjižni fond koji je na raspolaganju svim posetiocima. Hrvatski dom Vukovar poziva na Kino pod zvezdama, omiljeni letnji filmski program na Dunavskom šetalištu. Tokom 4 julske večeri posjetioci će imati priliku da gledaju nagrađivane evropske trilere i drame. Program počinje u 20 časova i 30 minuta, a ulaz je slobodan. Večeras, 9. jula, bit će prikazan film Anatomija pada, a dan posle Noć zločina. U nedjelju, 19. jula, sledi film Privatni život, a dan posle film Tačka prelaza. U slučaju kiše, projekcije će biti održane u Hrvatskom domu Vukovar. Ponesite dekicu, okupite društvo i provedite julske večeri uz vrhunske filmske priče na jednoj od najlepših gradskih lokacija, poručuju organizatori. U Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Borovo u toku je upis djece u vatrogasnu mladež i podmladak od 6 do 16 godina. Zainteresovani se mogu upisati u prostorijama društva četvrtkom od 18 do 19 časova i nedjeljom od 9 do 10 časova. Iz DVD-a Borovo pozivaju djecu koja žele da steknu nova znanja, razvijaju timski duh i provedu kvalitetno slobodno vrijeme da postanu deo njihovog društva. Članove očekuju zanimljive obuke prilagođene uzrastu, vežbe, druženja, izleti, takmičenja i brojne aktivnosti kroz koje će naučiti osnove vatrogastva, pružanja pomoći i odgovornog ponašanja uz sticanje novih prijateljstava i nezaboravnih iskustava. Fudbalski klub Sloga iz Borova vrši upis djece, dečaka i djevojčica rođenih od 2012. do 2019. godine. U Slogi će steći nove prijatelje, naučiti igrati fudbal, razvijati disciplinu i radne navike, takmičiti se i napredovati, navode iz kluba. Roditelji djecu mogu upisati kod trenera Branimira Gajića i Vuka Popovića, a sve druge informacije dobit će na brojeve telefona 098 626978 i 092 33 76 106. Slušali ste Informator Radio Borova. Hvala na pažnji.
6: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je Informator.
6: Informator.
4: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova.
1: U muzičkom posteru Radio Borova.
4: Uživajte na 100,7 FM.
1: Na 100,7 FM.
4: Muzički poster.
7: Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedan muzički poster. Današnje minute posvećujemo Tanji Savić. Tanja Savić je srpska pop-folk pevačica koja je popularno stekla učešćem u muzičkom takmičenju Zvezde Granda. Rođena je 20. marta 1985. godine u Radincu kod Smedereva. Živi i radi u Beogradu. Tanjenu porodicu čine majka Živana, otac Staniša, brat Tomica i sestra Biljana. Iz braka sa Dušanom Jovančevićem ima sinove Maksima i Đorđa. Sa 8 godina je nastupila na festivalu Prvi glas Vojvodine sa pesmom Ječam žnjela i osvojila je prvo mjesto. Tanja Savić je posle osnovne upisala srednju trgovačku školu, ali je shvatila da to ne spada u domen njenih interesovanja. Iako se niko u porodici nije bavio muzikom, pružili su joj podršku, pa je Tanja počela da nastupa sa bendom Kalipso. Javnosti je postala poznata 2004. godine kada je učestvovala u prvoj sezoni muzičkog takmičenja Zvezde Granda. U Hali Pionir u Beogradu je osvojila treće mjesto i mogućnost da snimi album, što je bila odskočna daska za njenu karijeru koja je krenula uzlaznom putanjom. Zbog obaveza je napustila bend i dalje je nastavila sama. Tanja Savić je 2005. godine objavila prvi album pod nazivom Tako mlada, na kome su skoro sve pesme postale veliki hitovi. Pored naslovne, na tom albumu su bile i numere Zašto me obraz ljubiš, Kao brodovi, Minut ljubavi, Stani tugo, Igračka, U godini jedan dan, duet sa Darkom Filipovićem i Za moje dobro. Sarađivala je sa Marinom Tucaković, Banetom Opačićem, Goranom Ratkovićem Raletom i drugima. Album je proglašen za najtiražniji u 2005. godini i Tanja je dobila svog prvog melka. Sa koleginicama Slavicom Ćukteraš, Jadrankom Barjaktarović, Milicom Todorović i Jovanom Pajić je snimila pesmu Jači pol.

Sanja Savić je 2006. godine na MB Grand Folk Festivalu osvojila drugo mjesto sa pjesmom Poludela i pojavila se u filmu Guča sa pjesmom Suknjica. Sa Slavicom Ćuktaraš, Banetom Mojićevićem, Stevanom Anđelkovićem, Darkom Filipovićem i Šabanom Bajramovićem je snimila pjesmu Blizina sa kojom su trebali da učestvuju na Beoviziji. Pošto se Šabana zboleo, zamenila ga je Nevena Paripović, a numeru su nazvali Tamo daleko. Na kraju, zbog pritiska javnosti, nisu se pojavili na ovom takmičenju. Tanja je 2007. godine sa kolegom Banetom Mojićevićem snimila duet Simpatija na Beoviziji, ali se nisu plasirali među prvih 10. Sljedeće godine je nastupila na drugom Axel Grand Festivalu, gdje je otpevala jedan od svojih najvećih hitova, Zlatnik, ali je osvojila 4. mjesto. Pojavila se u visokobudžetnom filmu Srpski ožiljci, za čije potrebe je otpevala pesmu Gde ljubav putuje i uradila spot za istu. U izdanju Grand produkcije je izašao i drugi Tanjin album, čiji je naziv Tanja Savić, a na njemu su bile pesme Da, da, Crveno slovo, Ulica, Kad pronađeš moj lik, Zlatnik, Potpis moj, Alo mama i Porok, koji je uradio pevač Željko Vasić. Tanja je 2009. godine snimila album Sestre po suzama, na kome su se našle numere Sestre po suzama, Nova godina, Da, to sam ja, Van dometa, Kameleon, Mrak, Tako mi i treba i Gde ljubav putuje. Naredne godine je učestvovala na 3. Axel Grand Festivalu sa pesmom Incident, koja joj je donela 2. mjesto. Mušku ulogu u spotu za ovu pesmu imao je Tanjin tadašnji suprug Dušan. Pevačica je 2013. godine objavila singlove Viša sila i Hotel za izgubljene duše. Sljedeće godine se 4. put oprobala na 4. Axel Grand Festivalu i izvela je pesmu Guinnessov rekord, sa kojom je osvojila 4. mjesto.

Javila pesmu Švaler. Single je publika dobro prihvatila, a na internet platformi YouTube je za 7,5 godina zaradio skoro 38 miliona pregleda. Sljedeće godine je svoje obožavaoce počastila pesmom Prostakuša. Nije menjala saradnike, a vrlo interesantan spot je na YouTubeu pregledan skoro 25 miliona puta. Uslijedila je saradnja sa muzičarima Koronom i Rimskim, čiji plod je pesma Oči boje viskija. Tanja je pokazala da se dobro snalazi u novom žanru, a tome svedoči i 60,6 miliona pregleda na YouTube-u. Godina 2018. je bila vrlo dobra za srpsku pevačicu. Prvo je u maju objavila single Soba zablude. Već narednog mjeseca je sa Koronom i Rimskim snimila pesmu Zločin bez dokaza, a u septembru je publici predstavila baladu Pogrešna adresa. Sva tri spota broje na desetine milijone pregleda na internet platformi YouTube. Tokom naredne godine Tanja je objavila singlove Za ljubav nisi i Hitna pomoć, te duet sa Koronom pod nazivom Laga Laga i sa Rimskim Bye Bye. Ove pesme su se našle na njenom albumu Stranci, koji se u prodaji pojavio u decembru 2019. godine. Početkom sljedeće godine promovisala je single Siroče, na kome je sarađivala sa Sašom Lazićem, Acom Krsmanovićem i Lazarom Milićem. I ovu pesmu je publika dobro prihvatila. Usledila je saradnja sa mladim izvođačima Vojažom i Breskvicom na numeri Pancir, koja se pojavila u novembru 2020. godine i vrlo brzo postala hit. Za manje od 3 godine spot je zaradio preko 50 miliona pregleda na YouTube-u. Samo mjesec dana kasnije publici je predstavila pesmu Opet, koju su pisali i komponovali Vuksan Bilanović i Marko Moreno. Nakon što je u novembru objavila single U mraku, mnogi njeni obožavaoci su konstatovali da Tanja u karijeri nije napravila pogrešan izbor pesme. Usledio je duet sa pevačicom koja se predstavljala kao Aleksandra Matrix. Reč je o pesmi Svemu praštaj, koju su pisali, komponovali i aranžirali Saša Lazić i Marko Gluhaković. Produkcijska kuća IDJ Videos je u novembru 2022. godine objavila Tanjin single Boli li, a sljedeće godine je predstavila pesme Sine i Potaman, koje su postale vrlo slušane.

Tanja Savić je 2006. godine u Kaliforniji upoznala Dušana Jovančevića, australijskog biznismena srpskog porekla. Pošto bila zauzeta, Tanja ga nije posmatrala na taj način. Nakon što je raskinula dugogodišnju vezu, ponovo su se sreli 2009. godine i započeli su romansu. 29. decembra 2010. godine Tanja je rodila sina Maksima, a 30. juna 2012. godine dečaka koga su nazvali Đorđe. Porodila se u Golden Coast Cityju i tako ispunila tu suprugovu želju da im se deca rode u Australiji. Početkom 2011. godine Tanja i Dušan su sklopili građanski brak. Tanja se sa porodicom 2013. godine vratila u Srbiju. U javnosti se često pisalo o problemima u braku i teškoj materijalnoj situaciji u kojoj se nalazi, ali ona je sve to demantovala. Tanja se u nekom trenutku povukla sa javne scene i posvetila porodici. Međutim, prema pisanju medija, kada je poželjela da se vrati muzici, usledili su problemi sa suprugom koji se nije slagao sa tom odlukom. Tokom pandemije koronavirusa 2020. godine, Dušan je bez Tanjinog znanja odveo sinove u Australiju. Borba da ponovo bude sa decom trajala je više od godinu dana, a Tanja i Dušan su se razveli.

Od prvih nastupa na muzičkoj sceni do danas, Tanja Savić ostala je jedna od najprepoznatljivijih pevačica regionalne estrade. Svojim glasom, brojnim hitovima i istrajnošću uspela je da zadrži mjesto u samom vrhu muzičke scene, a njena karijera pokazuje da publika i dalje prepoznaje kvalitet i emociju koje unosi u svaku pesmu. Poštovani slušalci, nadamo se da ste uživali u današnjem muzičkom posteru. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.

0: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.
1: Na igralištu fudbalskog kluba Sloga u Borovu pronađen mobilni telefon. Vlasnik treba da se javi na broj 099-795-1630, dakle 099-795-1630.

0: Vreme je za tržište rada.
1: Prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Nacionalna memorijalna bolnica dr. Jure Njavro Vukovar traži jednog prvostupnika medicinsko-laboratorijske dijagnostike, jednog farmaceutskog tehničara, dve medicinske sestre na određeno vreme i četiri medicinske sestre na neodređeno vreme. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Vukovaru traži jednog ličnog asistenta. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Vukovaru traži jednog ličnog asistenta na puno radno vreme. Vasiljev d.o.o. u Trpenji traži dva radnika u trgovini. Udruženje roditelja dece s poteškoćama u razvoju Vukovarske Leptirići traže dva psihologa. AZ Magdalena JDO socijalne usluge u Tompojevcima traže jednu negovateljku. PVC Petrus JDO Vukovar traže jednog pomoćnog radnika u proizvodnji i montaži PVC stolarije. Instalacije Malčić obrt za vodoinstalaterske usluge Vukovar traži vodoinstalatera, montera centralnog grejanja i montera ventilacijskih sistema. Dekoton DOO Vukovar traži tri soboslikara i tri Knaufera montera suve gradnje za terenski rad u Istri. Vukovar Šped DOO traži tri vozača teretnog vozila. Vaučari za obrazovanje, nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Vaučar sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delomičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu naprediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisok-vukovar@hzz.hr ili na telefon 032-637-441 i 032-599-455.

0: a Terra Telus.
1: Ovo je priča o zemlji koja je pre 100 godina bila grupa ribarskih sela i karavana deva, a danas ima futurističke tornjeve, najskuplju valutu na planeti, jednu od najjačih državnih investicionih fondacija na svetu i društvo koje funkcioniše na potpuno drugačijim pravilima od onih na koje smo navikli. Glavni grad Kuvajt nije od uvek imao staklene nebodere. U 18. i 19. veku bio je poznat po biserima. Tri visoka maksimalno 187 metara tornja, čija arhitektura jedinstveno spaja tradicionalne arapske i moderne stilove. Lepa i originalna znamenitost grada. Poslovni toranj Alhamra, jedna od najviših zgrada na svetu i najviša u Kuvajtu. Toranj od 77 spratova originalnog dizajna izgleda poput rasklopljenog svitka. U jedinstvenoj zgradi nalazi se trgovački centar, bioskop, kancelarije i sportski klubovi. Ogromni TV toranj s panoramskim dizalima, restoranom i vidikovcem unutra. Visina je gotovo 400 metara. Neobična vanjska obrada telekomunikacijske konstrukcije izrađena je od keramičkih pločica. Velika džamija Kuvajta. Najveći funkcionalni hram u Kuvajtu. Zgrada je monumentalna, upečatljive veličine i dizajna. Kreatori su koristili nacionalne arhitektonske tradicije, ali su ih oživeli uz pomoć najnovijih karakteristika i materijala. Pored džamije nalazi se prostrani park. Drevni brod koji nekada plovio morima, sada je postavljen na obali Al Kuvajta. Panoramski muzej Al Hašemi, najveći drveni brod na planeti, spomenut u Guinnessove knjizi rekorda. Spomenik je težak 2.500 tona i dugača gotovo 100 metara. Unutra se nalazi skupi restoran u kojem lokalno stanovništvo često slavi posebna slavlja.

0: Danas repriziramo.
1: Danas repriziramo. Danas repriziramo.
2: U svakom spomenaru napisani su mnogi lepi stihovi i poruke. Naše radijske spomenare posvećujemo velikanima lepih pisanih misli, posvećene su onima koji su ostavili neizbrisiv trag za sobom. O njihovim životima, ljubavima, sreći i patnjama saznajte u emisiji Spomenar. Spomenar.
3: U današnjem spomenaru govorit ćemo o Emanuelu Jankoviću. Emanuel Janković je jedan od poznatih kulturnih pregalaca i po mnogima učenik Dositeja Obradovića, prevodilac jedan od prvih srpskih prirodnjaka u 18. veku. Emanuel je bio prvi koji je hteo da osnuje samostalnu srpsku štampariju, prvi pisac traktata iz fizike među Srbima i prvi tvorac takozvane posrba drama uzimanih od drugih naroda i adaptiranih u srpskom stilu, duhu i jeziku. Precizni podaci iz biografije Emanuela Jankovića do danas nisu poznati. Kao godina njegovog rođenja uzima se 1758. a mesto rođenja je Novi Sad, iako će on sam docnije da tvrdi da je rođen u Beogradu. To je bilo iz istih onih razloga iz kojih je Dositej svojevremeno govorio da je rodom iz Srbije, da bi time podcrtao svoju pripadnost srpskom nacionu. Sva srpska književnost kraja 18. veka često se naziva post-Dositijevskom, jer je nastajala pod direktnim uticajima ideja koje je propagirao Dositej Obradović, a ljudi koji su je pisali često se nazivaju Dositejevim učenicima. Ne treba zaboraviti ni da je to još uvek nedovoljno formirana nacionalna književnost nastala na temeljima koji su zidani mimo njenog tradicionalnog utemeljenja u kulturi srednjeg veka. Tim pre su njeni stvaraoci i sami pomalo bili zbunjeni sopstvenom nacionalnom svešću sukobljenom sa uticajima koji su dolazili iz drugačijih i stranih evropskih država.

Te države naročito, Nemačka, Mađarska, pa i Francuska, Italija u ovom periodu su već imale konstituisanu državnu i zakonodavnu vlast, kao što su imale i univerzitete i institucije koje su negovale kulturni život. Zbog toga su Srbi obrazovani na njihovim univerzitetima nakon povratka u svoju zemlju bili pomalo pioniri u mnogo čemu, naročito u nauci. A tadašnja književnost možda se i ne bi mogla nazvati književnošću u današnjem shvatanju te reči, ali za to vreme je svaka pisana, štampana reč bila dragocenost. Jedan od takvih kulturnih pregalaca i po mnogima učenik Dosite Obradovića bio je i Manuel Janković, sa kojim se Dosite i dopisivao, ali njihova prepiska nije sačuvana. Osnovnu školu je Manuel završio u Novom Sadu, a verovatno i srednju, i to protestantsku. S obzirom na to da su tada preovladavale rimokatoličke jezuitske škole, srpski roditelji su radije svoju decu slali među protestantske učitelje. Tako je to za prvog direktora Novosadske gimnazije došao protestant Pavel Jozef Šafarik, poznati proučavalac slovenske istorije i srpske književnosti. Najdalje nauke Janković je otišao u Nemačku, na Univerzitetu Hale, gde je upisao medicinu. Verovatno je bio iz imućnije porodice, pošto je raspuste provodio putujući po Italiji, Francuskoj i tako naučio jezike tih zemalja, što će mu posle pomoći u njegovom prevodilačkom radu. Bio je uspešan u svom naučnom radu, naročito iz oblasti fizike i matematike.

Neki tvrde da je to učinio za dobrobit svog naroda, da bi štampala srpska knjiga od strane srpskog štampara, a ne kao dotad od stranca i tuđina Kurzbeka, i to u dalekom Beču. Fizioческое sočinjenije je bilo sčuvano u fizičkom kabinetu Beogradskog univerziteta do prije Drugog svjetskog rata, a posle mu se gubi svaki trag. Prvi među Srbima Janković je krenuo da pravi takozvane posrbe za srpsko govorno i kulturno područje, adaptirane drame iz drugih književnosti. Naravno, prvo bi ih prevodio sa italijanskog ili nemačkog na srpski, a potom bi radnju smestio u domaće milje, na primjer Banat, i likovima davao srpska imena. Svoje motive zašto je to radio ovako objašnjavao: ja sam izabrao taj put iz uverenja i bilo bi nisko sujetno kada bih ja, umjesto uzor dela stranaca, podneo mojim sunarodnicima moje još nezrele radove. Prva njegova prevedena drama bila je Trgovci Karla Goldonija, koju je štampao u Leipzigu 1787.

Ivicu poznavati, od nemačkog pisca Franca Starka. 1793. u Vršcu je prvi put igrana ova predstava i to je, kako navodi istoričar srpske književnosti Jovan Skerlić, najranija zabeležena pozorišna predstava kod Srba, ako se izuzmo do tadašnji popularni đački igrokazi. Treća drama koju Janković preveo je Blagodarni sin, seoska vesela igra u jednom djetinstviju, stavljena na prosto serbski. Upravo ova drama je prvi slučaj posrbljivavanja u našoj književnosti. I pošto se radnja odigrava u Banatu, dugo se verovalo da je to originalno Jankovićevo delo. Slušali ste još jedan spomenar u kome smo govorili o Emanuelu Jankoviću. Tekst čitala Ružica Radulović, tehnička obrada i realizacija Borislav Vuković. Hvala na pažnji i čujemo se u narednu nedelju sa novim spomenarom.

0: Danas repriziramo. Danas repriziramo. Danas repriziramo.
1: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova.
2: U muzičkom posteru Radio Borova.
1: Uživajte na 100,7 FM.
2: Na 100,7 FM.
1: Muzički poster.
3: Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedan muzički poster. Današnje minute posvećujemo Tanji Savić. Tanja Savić je srpska pop-folk pevačica koja je popularnost stekla učešćem u muzičkom takmičenju Zvezde Granda. Rođena je 20. marta 1985. godine u Radincu kod Smedereva. Živi i radi u Beogradu. Tanjinu porodicu čine majka Živana, otac Staniša, brat Tomica i sestra Biljana. Iz braka sa Dušanom Jovančevićem ima sinove Maksima i Đorđa. Sa 8 godina je nastupila na festivalu Prvi glas Vojvodine sa pesmom Ječam žnjela i osvojila je prvo mesto. Tanja Savić je posle osnovne upisala srednju trgovačku školu, ali je shvatila da to ne spada u domen njenih interesovanja. Iako se niko u porodici nije bavio muzikom, pružili su joj podršku, pa je Tanja počela da nastupa sa bendom Kalipso. Javnosti je postala poznata 2004. godine kada je učestvovala u prvoj sezoni muzičkog takmičenja Zvezde Granda. U Hali Pionir u Beogradu je osvojila treće mesto i mogućnost da snimi album, što je bila odskočna daska za njenu karijeru koja je krenula uzlaznom putanjom. Zbog obaveza je napustila bend i dalje je nastavila sama. Tanja Savić je 2005. godine objavila prvi album pod nazivom Tako mlada, na kome su skoro sve pesme postale veliki hitovi. Pored naslovne, na tom albumu su bile i numere Zašto me obraz ljubiš, Kao brodovi, Minut ljubavi, Stani tugo, Igračka, U godini jedan dan, duet sa Darkom Filipovićem i Za moje dobro. Sarađivala je sa Marinom Tucaković, Banetom Opačićem, Goranom Ratkovićem Raletom i drugima. Album je proglašen za najtiražniji u 2005. godini i Tanja je dobila svog prvog melka. Sa koleginicama Slavicom Ćukteraš, Jadrankom Barjaktarović, Milicom Todorović i Jovanom Pajić je snimila pesmu Jači pol.

Tanja Savić je 2006. godine na MB Grand Folk Festivalu osvojila drugo mjesto sa pesmom Poludela i pojavila se u filmu Guča sa pesmom Suknjica. Sa Slavicom Ćukteraš, Banetom Mojićevićem, Stevanom Anđelkovićem, Darkom Filipovićem i Šabanom Bajramovićem je snimila pesmu Blizina sa kojom su trebali da učestvuju na Beoviziji. Pošto se Šabana zboleo, zamenila ga je Nevena Paripović, a numeru su nazvali Tamo daleko. Na kraju, zbog pritiska javnosti, nisu se pojavili na ovom takmičenju. Tanja je 2007. godine sa kolegom Banetom Mojićevićem snimila duet Simpatija na Beoviziji, ali se nisu plasirali među prvih 10. Sljedeće godine je nastupila na drugom Axel Grand Festivalu, gde je otpevala jedan od svojih najvećih hitova Zlatnik, ali je osvojila 4. mjesto. Pojavila se u visokobudžetnom filmu Srpski ožiljci, za čije potrebe je otpevala pesmu Gde ljubav putuje i uradila spot za istu. U izdanju Grand produkcije je izašao i drugi Tanjin album, čiji je naziv Tanja Savić, a na njemu su bile pesme Da, da, Crveno slovo, Ulica, Kad pronađeš moj lik, Zlatnik, Potpis moj, Alo mama i Porok, koji je uradio pevač Željko Vasić. Tanja je 2009. godine snimila album Sestre po suzama, na kome su se našle numere Sestre po suzama, Nova godina, Da, to sam ja, Van dometa, Kameleon, Mrak, Tako mi i treba i Gde ljubav putuje. Naredne godine je učestvovala na 3. Axel Grand Festivalu sa pesmom Incident, koja joj je donela drugo mjesto. Glavnu mušku ulogu u spotu za ovu pesmu imao je Tanjin tadašnji suprug Dušan. Pevačica je 2013. godine objavila singlove Viša sila i Hotel za izgubljene duše. Sljedeće godine se 4. put oprobala na 4. Axel Grand Festivalu i izvela je pesmu Guinnessov rekord, sa kojom je osvojila 4. mjesto.

Tanja Savić je 2006. godine u Kaliforniji upoznala Dušana Jovančevića, australijskog biznismena srpskog porekla. Pošto bila zauzeta, Tanja ga nije posmatrala na taj način. Nakon što je raskinula dugogodišnju vezu, ponovo su se sreli 2009. godine i započeli su romansu. 29. decembra 2010. godine Tanja je rodila sina

Dobar dan, poštovani slušalci. U današnjoj pozitivi donosimo priču o svestranom i talentovanom srednjoškolcu Stefanu Bugarskom iz Pačetina, koji glumi, piše, bavi se fotografijom i sakuplja starine. Iako su osvojili titulu prvaka u Vukovarskoj ligi mladeži, početnici borovske sloge i dalje vredno treniraju, ponosni na osvajanje šampionske titule. Bili smo na jednom od treninga i razgovarali sa šampionima i njihovim trenerom Branimirom Gajićem. Najavit ćemo i šesti memorialni turnir Vasilije Sentivanac u malom futbalu, koji počinje 3. jula u organizaciji udruženja Borovsko srce. Ostanite na 100,7 MHz.